синє, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті. І не забуватиму навіть в забутті.

сук Саню не пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сосни.

вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.